0: Iya.
1: Nopo ke Samsul ya. Lima Sirio. Mama Ari, Bapak Nari, Mama Ani.
0: Mama Anjeli.
1: Mama Anjeli.
0: Iya. Mbak Feby Belpas.
1: Mbak Feby Belpas.
0: Iya.
1: Bapak Pramudiono.
0: Mbak
1: Feby Belpas.